0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
1: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
2: Kadampig mo.
1: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
2: Kadampig mo.
1: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
2: Kadampig mo.
1: Ari na ang
3: Kadampig mo.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

0: Sa aton mga kabataan, pamatiini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtalidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamo nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa 1233 sa Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 DYBS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesus Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan, kag-utol sa Ginoo. Nagapag-iupod naman sa inyo sa Siningation ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang aton sumong dinapit nga managambal, isa kaalagad sa Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor, kagsubuman bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa, kag matutom nga amay sa iya panimulay, kag subuman suod naton nga abyan. Yatag naton natiyon sa pagpamandong naton sa puno sa Ginoo, sa kay Reverend Henry Sinina.

sang tinapay, sang kabuhi. Kita magapadayon sa ato nga paggatuon sa purong sa Diyos, labi na gid sang mensahe na nungod sa kaluwasan. Isa diri ka dinalan sa blakaslatan that would remind us sang plano sang Diyos sa imo kag sa bugos gid nga kalibutan. Kita naga tuon sa libro sang bugna o the book of Revelation kag yari na kita karon sa ika-anom na kapitulo sining pagtuon nato nanungod sa the signs of the last days, mga tanda sang pagkarisang Ginoong Jesus. Magatugyan kita na sa Ginoo sa pagpangamuyo. Amay nga balaan kag lagit noon, nagpasalamat kami Ginoo sining adlaw nga makapabaladong kami sa imong pulong. Tagay kami kaalam alin sa balaang Espiritu kag Ginoo pakihambal kami sa amat. Di mo alagad sa iyang pag-tipik-tipik sining dinalan sa Blanco Salata na nungod sa maayong balita. Hindi amon nga ginapangamuyo sa matamis kagamahanan. Ang ngalan ni Kristo Jesus. Amen and Amen.

Ini ang 12:33 DYBS, padayon nga nagapadayag sang maayong balita ni Hesus Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tugtog ang tanan, makabati.

Lama, wonderful words of life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikadas, nagkalipagid ng ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuloyan kagabay pa makabato naman kita sa pagpakamayo sa pulong sa Ginoo. Magatong kita diri sa Daniel chapter 12 verse 4. Daniel chapter 12 verse 4 kag ang pulong sa Ginoo nagasiling diri.

Mga Hulubaton, Chapter 19. Mas maayo ang imol nga nagakabuhi sing matarong sang sa buang-buang nga butigon. Indi maayo nga mapisan ka nga wala kasing may nahibaluan. Indi man maayo nga magpadaso-daso ka kay dali ka makahimo sing sala. May mga tawo nga ginahalitan nila ang ila kaugalingon tungod sang ila kabuangan. Kag ang Ginoo pa ang ila ginabasol. Ang manggaranon madamo sing abyan, pero ang imol ginabayaan sang iya mga abyan. Ang butigon nga saksi pagasilutan. Kag ang bisan sino nga nagabutig indi makaluwas sa silot. Madamo ang nagapakigabyan sa mga kilala nga mga tawo para ayuhan sila. Kag ang tanan nagapakigabyan sa mga mahinatagon. Kung imol ka, wala ka ginasapak sang imo mga paryente, kag mas labi na gid sang imo mga abyan. Kung ginakinahanglan mo sila, indi mo sila makita. Ang tawo nga nagatinguha, nga magmaalamon, nagakabala ka sa iya kaugalingon, kag ini nga tawo magauswag. Ang butigon nga saksi pagasilutan, kag ang bisan sino nga nagabutig, malaglag. Indi bagay sa buang-buang nga tawo, nga magkabuhi nga manggaranon. Kag mas labi na gid nga indi bagay sa ulipon nga magagahom sa mga manug dumala. Kun mapinasensyahon ka, nagapakita lang nga maalamon ka. Kag kun nagapatawad ka sa nakasala sa imo, makahatag ini sang kadungganan sa imo. Ang kaakig sang hari pareho sa ngurob sang leon, pero ang iya kaayo pareho sa tunog nga nagahatag sang tubig sa mga tanom. Ang buang-buang anak, makadala sang kalaglagan sa iya amay. Ang asawa nga pirmi lang nagabais sa iya bana, makaulugot pareho sa nagatinulo nga atop. Mapanugli sa ginikanan ang balay, kag ang iban pa nga pagkabutang. Pero ang Ginoo lang ang makahatag sang maalamon nga asawa. Kung matamad ka, kagsagi lang katulog, magutman ka. Ang tawo nga nagatuman sa mga sugo sang Dios, padayon nga magakabuhi. Pero ang wala nagatuman, mapatay. Kun maghatag ka sa mga imol, pareho lang nga nagapahulam ka sa Ginoo. Kay magabayad ang Ginoo sa imo. Disiplinaha ang imo mga bata samtang may panahon pa. Kun wala mo sila ginadisiplina, ginaguba mo ang ila kabuhi. Pabay-i nga manabat sa iya ginahimo ang tawo nga dali mangakig. Kay kun buligan mo siya, liwat-liwaton lang niya ang iya ginahimo. Pamati-i ang mga laygay sa imo, kagbatuna ang mga pagtadlong sa imo pamatasan, para sa ulihi mangin maalamon ka. Madamo kita sang mga plano, pero ang kabubuton sang Ginoo amo ang matuman. Ang gusto ta sa tawo, maayo siya. Mas maayo pa ang imol nga tawo sang sabutigon. Tahura ang Ginoo kag magakabuhi kasing malawig. Kuntinto kag malayo sa katalagman. May mga tawo nga tama gid katamad, nga bisan gani magkaon natamaran pa. Dapat silutan ang mga nagapangyaguta para ang pareho nila nga mga wala sing alam makatuon nga magmaalamon. Ang maalamon nga tawo nagamaalamon pagid kun ginasaway siya. Makahuluya kag talamayon ang anak nga nagapamintas sa iya amay kag nagatabog sa iya iloy. Anak, kun indi ka magpamati sa mga pagtadlong sa imo pamatasan, ginasikway mo ang mga panudlo nga nagahatag sang kaalam. Ang butigon nga saksi nagabaliwala sa hustisya. Kag ang malain nga tawo nanamian gid nga maghimo sang kalautan. Sigurado gid nga pagasilutan ang mga buang-buang nga nagapangyaguta. Mga Hulubaton, Chapter 20. Ang sobra nga pag-inom sang makahulubog nga mga ilimnon nagapamaoy sa tawo. Ang tawo nga nagapahubog indi maalamon. Kun mangakig ang hari pareho siya sa nagangurob nga leon. Gani kun paakigon mo siya, patyon kagid niya. Ginapadunggan ang tawo nga nagalikaw sa gamo.
ang buang-buang lang ang naluyag sang gamo. Ang matamad mag-arado sa tion sang tigdalanom, wala gid sing may makuha sa tion sing tigalani. Mahimo nga ang panghuna-huna sang isa ka tawo, pareho sa tubig nga madalom. Pero kung maalamon ka, matungkad mo ini. Madamo ang nagasiling nga maayo sila. Pero may ara bala sa ila nga masaligan. Ang matarong nga tawo nagakabuhi nga wala sing kasawayan. Bulahan ang iya mga anak nga nagasunod sa iya pamatasan. Kung maghukom ang hari sang kaso, ginasiguro gid niya nga mahibaluan ang naghimo sa malain. Wala sing may makasiling nga matinlo na gid ang iya tagipusoon, nga wala na gid siya sing sala. Ginakangilaran sang Ginoo ang mga nagapangdaya sa pagkilo o kon pagtakos. Ang mga binuhatan sang isa kapamatan-on nagapakita sang iya matuod nga batasan, kun bala matarong siya o kun hindi. Ginhatagan kita sang Ginoo sang mata para makakita, kag sang dulunggan para makabati. Kun magsagi ka lang katulog, pagagutumon ka. Pero kun magbangon ka kag magtrabaho, magadamo ang imo kalanon. Ginahikayan sang manugbakal ang ginabaligya para makaayo siya. Pero kun mabakal na niya, wala na niya ginahikayan, kundi ginapabugal pagani niya. Madamo ang bulawan kag ang malahalon ng mga bato. Pero jutay lang ang mga tawo nga nagahambal nga may kaalam. Kung nagpromesa ang isa ka tawo nga siya ang magbayad sa imo sang utang sang tawo nga hindi niya kilala, siguraduha nga makakuha ka sa iya sang garantiya bisan bayo niya para masiguro mo nga mabayad siya. Nanamitan ang tawo sa pagkaon nga nakuha niya sa pagpangdaya. Pero sa ulihi, mangin pareho ini sa balas sa iya bababa. Magpangayo ka sang laygay sa imo nga pagplano o kon antis ka magkadto sa inaway. Ang palakutso-kutso nagapanugid sang sikreto. Gani, likawi ang tawo nga pareho sina. Ang anak nga nagapakamalaot sa iya ginikanan, mapatay pareho sa suga nga napatay sa kadulom. Ang palanublion nga gindali-dali mo kuha sa indi pahusto nga tion, indi makahatag sa imo sang kaayuhan sa ulihi. Indi ka magbalos, magsalig ka lang sa Ginoo, kagbuligan ka niya. Ginakangilaran sang Ginoo ang mga nagapangdaya sa pagkilo, indi ina maayo nga himuon. Ang Ginoo amo ang nagabuot sang aton kabuhi. Gani, indi tama hibaluan kun ano ang aton palaabuton. Delikado kun magpadaso-daso ka sa pagpromesa nga ihalad mo ang isa kabutang sa Ginoo. Dapat huna-hunaon mo anay antes ka magpromesa. Kun maghukom ang maalamon nga hari, ginasiguro gid niya nga mahibaluan ang naghimo sang malain, kagdayon ginasilutan niya. Ang aton konsensya ginagamit sang Ginoo nga magpasanag sang aton kabuhi. Kagpaagi sini, mausisa ta ang aton pagkatawo. Kung maayo kag matutom ang isa ka hari, indi siya maano kag magapadayon ang iya paghari. Bugal sa mga pamatanon ang ila kusog, kagdungog sa mga tigulang ang ila katigulangon. Kung kaisa, maayo nga masilutan kita para magbag-o kita. Mga Hulubaton, Chapter 21. Ang hunahuna sa mga hari, pareho sa suba nga ginakontrolar sang Ginoo ang pag-ilig sini. Ginakontrolar niya ini suno sa iya gusto. Mahimo nga nagahuna-huna kita nga husto na gid ang tananta nga ginahimo. Pero ang Ginoo lang ang makahukom kun ano gid ang aton motibo. Mas nalipay pa ang Ginoo kun maghimo sang husto kag matarong ang isa ka tawo sang sa maghalad siya sang mga halad. Sala ang pagpabugal kag ang pagkamatinaas ti ason. Makilala mo ang malain nga mga tawo sa sina nga pamatasan. Kung magplano kasing maayo kag magmapisan, sigurado nga magauswag ka. Kung magpadaso-daso ka,
sigurado nga magaimol ka. Ang manggad nga nakuha sa pagpangdaya, dali lang madula. Kag magadala ini sang kamatayon sa tawo. Ang kapintas sang mga malain, amo ang makapalaglag sa ila. Kay indi sila gusto maghimo sang matarong. Indi tadlong ang paginawi sang tawo nga may sala, pero tadlong ang paginawi sang tawo nga wala sing sala. Mas maayo pa nga mag-istar sa ibabaw sang atop sang balay, sang sa mag-istar sa sulod sang balay upod sa asawa nga palaaway. Ang mga malain gusto lang gid pirmi maghimo sang malain. Wala sila sing kaluoy sa ila isig katawo. Kun silutan ang mga nagapangyaguta, ang pareho nila nga mga wala sing alam, makatuon nga magmaalamon. Ang maalamon nga tawo nagamaalamon pagid kun ginatudloan siya. Nahibaluan sang matarong nga Dios ang ginahimo sang panimalay sang mga malain. Kag pagasilutan niya sila. Kun wala mo ginasapak ang mga imol, kun magpangayo sila sang bulig, indi ka man pagsapakon kun magpangayo ka sang bulig. Kun regaluhan mo sa sekreto ang tawo nga akig sa imo, madula ang iya kaakig. Kun mangibabaw ang hustisya, nagakalipay ang mga matarong, pero ginakulbaan ang mga malain. Kamatayon ang dangatan sang tawo nga nagalikaw sa kaalam. Ang tawo nga ang gusto niya lang amo ang pagpangalipay, indi gid magmanggaranon kundi magaimol pagani. Ginasilutan ang mga malain kag maluibon para maluwas ang mga matarong. Mas maayo pa nga mag-istar sa disyerto sang sa mag-istar sa balay upod sa palaaway kag mainiton nga asawa. Ang maalamon nga tawo nagatigana gid para sa palaabuton. Pero ang buang-buang na tawo, nagapagusto lang kagasto. Ang tawo nga nagatinguha gid, nga magkabuhi nga maayo kag matarong, magakabuhi sing malawig kag madinalagon. Kag padunggan siya sang mga tawo. Ang commander nga maayo sa taktika, makaagaw sang syudad, nga may madamo nga soldado. Kag makaguba sang mga pader sini, nga ginasaligan sang sadto nga mga soldado. Ang tawo nga nagahalong sa iya mga ginahambal, makalikaw sa gamo. Ang bugalon, kag matinaas-taason nga tawo, makilala mo, kay nagapangyaguta siya, kag puwerte siya magpahambog. Kun madamo ang imo ginahandom, pero matamad ka mag-ubra, makalaglag ina sa imo. Ang matamad nga tawo, pirmi lang nagahandom, nga makabaton. Pero ang matarong nga tawo, nagahatag nga wala sing hawid-hawid. Ginakangilaran sang Ginoo ang mga halad sa mga malain. Labi na gid, kun ginahalad nila ini, nga may malain nga motibo. Ang butigon nga saksi, indi na pagpahambalon. Pero ang saksi nga nagasugid sang matuod, padayon nga pahambalon. Ang malain nga tawo, wala nagakabalaka sa iya mga ginahimo. Pero ang matarong iya, ginahuna-huna niya sing maayo ang iya mga ginahimo. Wala sing kaalam, pag-insindi, o kun laygay nga makatupong sa Ginoo. Bisan preparado na ang mga kabayo sa inaway, ang Ginoo lang ang makapadayon.

Ini ang 12:33 DYBS. Padayon nga nagapadayag sang maayong balita ni Hesus Kristo sa sunod sang 56 katuig. Tugtog ang tanan makalagi.

Ini ang 12:33 DYBS. Padayon nga nagapadayag sang maayong balita ni Hesus Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tugtog ang tanan makarating.

Inig ang 12:33, DYBS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tugtog ang tanan, makarating.

Ini ang Dose Tanlay Press, DYBS. Padayon nga nagkapanayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tugtog ang tanan, makabati.